Ja, då fick du okej. We Found the Love med Rihanna and Calvin Harris. Och den kom ut 22 september i 2011. Ja, då har man bytt anledningen att tacka för mig ikväll. Och så ses vi nästa gång. Här får åka sissan. Tarzanboy kom ut sommaren 1985. Här ska du åka få höra Tarzanboy med Baltimora.

0: närområde. Radio OS.
1: Hej, jag är Myrna Brasa och du hör på Radio OS.
2: Radio OS. I get those goosebumps every

Det var October, det är en lite anlyd av YouTube där, neddampet. Låten heter October och albumet som kom i 1981 heter alltså October. Och det drejer sig om irske YouTube i musik från min uppväxt denne gång. Vi tar ett kutt till från detta October-albumet och då lite mer rocka. Gloria heter låten du får ifrån YouTube.

Det var Live Aid och det var Bad och från Wembley stadion 13 juli 1985. Vi ska till nok en succé och då albumet som kom i 1987 och kritiker roste albumet The Joshua Tree som har blivit sålt mer än 25 miljoner alene. Albumet debuterade på första plats i Storbritannien och klatret snart till samma placering i USA och to av singlene Widow Without You og I Still Haven't Found I'm Looking For gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Vi lytter til Widow Without You fra U2 sitt 87-album The Joshua Tree.

I still haven't found what I'm looking for ifra albumet The Joshua Tree ifra U2 fikk du der I musikk fra min oppvekst og det nettopp det det dreier seg om musikk som undertegnede har vokst opp med 70-tallet har vært sentralt gjennom serien og der begynner vi faktisk denne gang også for U2 ble etablert I 1976 I Dublin I Irland og så kom första albumet då I 1980. Vi ska vidare på färden till U2 och då ska vi alltså höra att de la ut på världens turné och sålde ut stadion över hela världen. Under turnén så blev flera av bandets konserter filmat och tagit upp och senare så kom det med på albumet och filmen Rattle and Hum. Resten av Rattle and Hum blev av bandet regnet som en hyllest till den amerikanska musikarven och flera av sångerna blev spelt in I legendariske Sun Studio I Memphis. Så nettopp Rattle Them Hum det vi ska till. Och då U2 sammen med B.B. King. When Love Comes.